pani da ra ra ra ga ri ta ka ko re pa ne ko ra na sa pani sim la ha tai na ra

ngày lại rana oi na ba na ya ba se lo ya phu kho lo isa ti ta ra la ya su ko da ra ya ba se lo ya kho lo yu ka la mu kle ke ke ba nyo la ri sao na loi ma pho lo